0: سلام، انا قلت لك مش هتنزل. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنت؟ بتغوي نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرفها. مش هقفل الفرنت الاول
1: يا حبيبي، عشان خاطر الفرنت الاول
0: مش

طب انا دلوقتي هغني اغنيه لشاديه وبعد كده اغنيه ليا وهنختم باغنيه لام كلثوم اللي انتوا طالبينها دي. ماشي؟ بس الاغنيه اللي جايه دي انتوا افتكر حافظينها يعني، قولوا معايا بقى.